0: Ancora voi. 6023.
1: Immagina di essere a Parigi, comprare un croissant a 1,50 euro da una pasticceria, poi arrivare in treno a Bruxelles con un biglietto di 90 euro e gustarti una porzione di moule frite a 25 euro vicino a Place du Midi. Il tutto senza mai preoccuparti di controllare il tasso di cambio né ritirare banconote straniere. Oggi questa è la normalità. 30 anni fa, invece, varcare i confini dei paesi europei comportava lo stress di cambiare valuta continuamente, in balia di tassi di cambio sempre diversi. Queste operazioni erano un tempo inevitabili per chi viaggiava in Europa, ma ormai hanno ceduto il posto alla praticità quotidiana dell'euro, la moneta unica che facilita viaggi, spese e pagamenti in 21 paesi.
2: Questo episodio della serie Storie e Fatti racconta come l'euro è diventato un pilastro dell'integrazione europea e spiega qual è oggi il suo significato per i cittadini e le imprese.
1: L'euro è molto più di una moneta. È uno dei simboli più evidenti dell'integrazione europea, una pietra miliare del progetto economico dell'Unione. Oggi è utilizzato in tutta Europa da oltre 350 milioni di persone. Ma come funziona la zona euro? Come si è arrivati ad adottare questa moneta? E qual è stato il ruolo del Parlamento europeo?
2: L'idea di una moneta unica è nata alla fine degli anni 60, ma solo nel 1992, con il Trattato di Maastricht, è stato elaborato un piano per creare l'euro. Per i paesi che volevano aderire, il trattato stabiliva condizioni rigide, che oggi conosciamo con il nome di criteri di convergenza. I criteri hanno quattro obiettivi: stabilità dei prezzi, gestione responsabile delle finanze, tassi di interesse prevedibili e una valuta solida. In breve, ogni paese doveva dimostrare che la sua economia era pronta a entrare nella zona euro.
1: La nuova moneta è stata inaugurata ufficialmente nel 1999, ma solo per pagamenti elettronici e transazioni finanziarie. 3 anni più tardi, il 1 gennaio 2002, le banconote e le monete in euro sono entrate in circolazione e hanno sostituito le valute nazionali di 12 paesi. È stato uno dei cambiamenti di valuta più grandi della storia. In Europa venivano introdotte oltre 15 miliardi di banconote e 52 miliardi di monete.
2: La zona euro oggi è composta da 21 paesi dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro come moneta ufficiale. 5 Stati membri non l'hanno ancora introdotto, ma si sono impegnati giuridicamente a farlo una volta soddisfatti i criteri necessari. Si tratta di Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Un'eccezione poi è la Danimarca. Un accordo speciale concluso nel 1992 esonera infatti il paese dall'adottare l'euro.
1: Una moneta comune comporta una responsabilità comune. Poiché usano la stessa valuta, i paesi dell'eurozona devono coordinare bene le proprie politiche economiche per garantire stabilità e sfruttare al meglio i vantaggi dell'euro. A rendere possibile questo coordinamento è l'Eurogruppo, il vertice che riunisce i ministri delle finanze dei 21 paesi e discute regolarmente le sfide economiche, i piani di crescita e le politiche di bilancio.
2: Passare all'euro non significava solo stampare nuove banconote, ma anche realizzare un gigantesco progetto giuridico ed economico. 2 regolamenti chiave dell'Unione hanno stabilito le norme per una transizione regolare. Hanno assicurato che i nostri mutui, contratti di lavoro e risparmi non subissero cambiamenti e garantito una conversione equa e trasparente delle vecchie valute. In breve, la continuità giuridica e la correttezza economica sono state assicurate fin dal primo giorno. La moneta unica ha anche eliminato le incertezze e i costi del tasso di cambio per le imprese di tutta l'eurozona. Ha inoltre reso il commercio transfrontaliero, gli investimenti e la trasparenza dei prezzi più semplici e prevedibili.
1: La colonna portante dell'euro è la Banca Centrale Europea, o BCE, con sede a Francoforte. Insieme alle banche centrali nazionali dei paesi della zona euro, costituisce quello che chiamiamo Eurosistema. La missione della BCE è mantenere i prezzi stabili, definire la politica monetaria dell'eurozona e assicurare il buon funzionamento del sistema finanziario. L'indipendenza politica della banca è una garanzia di credibilità e questo è uno dei motivi principali per cui l'euro continua a godere di fiducia a livello nazionale e internazionale.
2: Anche il Parlamento europeo ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale per l'euro. Contribuisce a scrivere le leggi sulla moneta unica, supervisiona la governance economica e controlla l'operato della BCE e di altre istituzioni dell'Unione. Il Parlamento assicura poi che le discussioni sulla stabilità finanziaria, la protezione dei consumatori e le riforme economiche tengano conto degli interessi dei cittadini.
1: Molte persone sono convinte che l'euro abbia reso tutto più costoso. È vero che il prezzo di alcuni beni di uso quotidiano è aumentato molto dopo il cambio, però se guardiamo ai dati ufficiali sull'inflazione per l'intera economia, il quadro è ben diverso. Alcuni studi indipendenti mostrano che l'introduzione di banconote e monete in euro ha causato solo un piccolo aumento dell'inflazione, stimato ad appena pochi decimi di punto percentuale. Insomma, per alcuni beni d'uso frequente i prezzi sono saliti e la gente se n'è accorta, ma il costo della vita non è esploso solo a causa dell'euro. Altri fattori come i salari, i prezzi dell'energia e le condizioni economiche in generale hanno influito molto di più sulla variazione dei prezzi nel tempo.
2: Proprio come l'Europa, anche l'euro si rafforza attraverso le difficoltà. Dopo la crisi finanziaria del 2008 e la crisi del debito sovrano, sono stati ideati nuovi strumenti per proteggere la zona euro e rafforzarne la governance finanziaria. Un esempio è il meccanismo europeo di stabilità. Le lezioni del passato hanno contribuito a rendere la moneta unica più resiliente e più stabile.
1: Abbiamo detto che l'euro è la valuta ufficiale di 21 Stati membri, ma lo è anche in alcuni paesi che non fanno parte dell'Unione. Si tratta di Andorra, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano e Kosovo. Ciò dimostra quanto l'euro sia vantaggioso e importante anche al di fuori dell'Unione Europea.
2: In futuro l'euro continuerà a evolversi. Ad esempio, la BCE vuole introdurre l'euro digitale nel 2029. Questo nuovo formato si affiancherà al denaro contante, senza sostituirlo, ma rendendo la moneta unica più adatta all'era digitale. Qualsiasi novità sarà discussa con tutte le istituzioni europee, incluso il Parlamento, per garantire trasparenza, sicurezza e affidabilità.
1: Una moneta comune che è anche una responsabilità comune. L'euro rimane un pilastro del progetto europeo, costruito sulla fiducia, la cooperazione e un desiderio costante di adattarsi a un mondo che cambia.
2: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
3: Das Europäische Parlament ist mehr als nur seine Abgeordneten. Dahinter stehen Tausende von Menschen, die Tag für Tag daran arbeiten, die EU für ihre Bürgerinnen und Bürger noch zugänglicher und transparenter zu machen und ihre Funktionsweise weiter zu verbessern. Wenn so viele Menschen zusammenarbeiten, kann es allerdings schnell unübersichtlich werden. Verwaltungsorgane wie das Präsidium sind deshalb unverzichtbar. Das Präsidium ist neben der Konferenz der Präsidenten eines der beiden Leitungsgremien des Parlaments. Es besteht aus dem Parlamentspräsidenten oder der Parlamentspräsidentin, den 14 Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten und den 5 Quästorinnen und Quästoren. Sie alle werden von den Abgeordneten für 2,5 Jahre gewählt, wobei sie nach Ablauf dieser Zeit wiedergewählt werden können. Bei den Beratungen im Präsidium kann es mitunter zur Stimmengleichheit kommen. Ist das der Fall, dann hat der Parlamentspräsident bzw. die Parlamentspräsidentin das letzte Wort. Die Quästorinnen und Quästoren wiederum haben eine beratende Funktion. Das bedeutet, sie beraten das Präsidium, nehmen aber nicht an den Abstimmungen teil. Das Präsidium kümmert sich um viele verschiedene Angelegenheiten in den Bereichen Verwaltung und Finanzen. Es ist sozusagen für alles verantwortlich, was die interne Arbeitsweise des Parlaments betrifft. Es plant den Haushalt des Parlaments und entscheidet über alle administrativen, personellen und organisatorischen Fragen. In seinen Aufgabenbereich fallen zum Beispiel auch die Gebäudepolitik des Parlaments und die Vergütung der Beamtenschaft bzw. andere damit verbundene Kosten. Auch entwirft es die Leitlinien des Parlaments, also etwa auch die Regeln für Telearbeit. Das Präsidium macht aber noch viel mehr. Es bearbeitet zum Beispiel Anträge, die die Durchführung der Plenartagungen betreffen. Es kann Ausschuss- und Delegationssitzungen außerhalb der üblichen Arbeitsorte genehmigen und es bereitet auch den Haushaltsvoranschlag des Parlaments vor. Darüber hinaus entscheidet das Präsidium über die Höhe der Fördergelder für die Parteien, die im Europäischen Parlament vertreten sind, und über die Redezeit, die ihnen in den Plenarsitzungen eingeräumt wird. Aber das ist noch nicht alles. Das Präsidium ernennt auch den Generalsekretär bzw. die Generalsekretärin, also die Person, die für die Leitung der Verwaltungsdienste des Parlaments verantwortlich ist. Und es entscheidet über die Zusammensetzung und die Organisation des Generalsekretariats. Hohe Beamtinnen und Beamte werden ebenfalls vom Präsidium ernannt. Damit es all diese Aufgaben erfüllen kann, tritt das Präsidium in der Regel zweimal im Monat zusammen. Seine Protokolle werden in alle 24 Amtssprachen der EU übersetzt. Anschließend werden sie ausgedruckt und an die Abgeordneten verteilt. Selbstverständlich hat jedes Mitglied des Parlaments die Möglichkeit, Fragen zu den Tätigkeiten des Präsidiums zu stellen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
4: Forestil dig dette. Det er starten på en travl uge. Du har organiseret alting. Du har planlagt dine måltider, lagt dit budget og købt alt, du vil få brug for. Eller næsten alt. For der er nemlig én ting, du ikke har taget højde for. Menstruationsprodukter. De er hverken valgfrie eller billige, og de er heller ikke altid nemt tilgængelige. For millioner af europæiske personer, der menstruerer, er det en månedlig kamp at få adgang til dem. Ifølge vurderinger ligger den gennemsnitlige årlige udgift i Danmark på 1200 kroner. Og selvom det måske virker som et personligt problem, er det mere komplekst end som så.
5: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode kigger vi nærmere på, hvad EU gør for at bekæmpe det, der kaldes menstruationsfattigdom.
4: Menstruationsfattigdom er manglen på adgang til sikre og økonomisk overkommelige menstruationsprodukter, hygiejnefaciliteter og information om emnet. Det er et seriøst og ofte skjult problem, som påvirker ca. 1 ud af 10 menstruerende personer i EU. Der er ca. 112 millioner menstruerende personer i EU, så derfor er omkring 11 millioner mennesker påvirket.
5: Det er især personer fra lavindkomsthusstanden, hjemløse, flygtninge, personer med handicap og transkønnede, nonbinære og interkønnede personer, der er ramt. Covid-19-pandemien forværrede kun problemet. Nedlukninger og begrænsninger af bevægelsesfriheden forstyrrede forsyningskæder, hvilket gjorde menstruationsprodukter knappe i nogle områder. Og for dem, der havde færre midler til rådighed på grund af krisen, blev menstruationsprodukter en forholdsvis dyrere post i et i forvejen presset budget.
4: Hvad der spiller en måske overraskende rolle inden for menstruationsfattigdom er beskatning, nærmere bestemt momssatsen. EU har et fælles momssystem, og det betyder, at der på EU-plan fastsættes minimumgrænser for momssatsen. Det er dog op til de enkelte EU-lande at fastsætte, hvor høje maksimalgrænserne skal være i deres egne lande. I mange lande i EU findes der forskellige momssatser for forskellige varegrupper. For eksempel skal man nogle steder betale en højere momsafgift på såkaldte luksusvarer, end man skal betale for såkaldte fornødenheder. I Danmark ligger den generelle momssats på 25%, hvilket betyder, at der lægges et skattetillæg på 25% på salgsprisen på en vare.
5: I 2022 ændrede EU momsdirektivet for at give sine medlemsland mulighed for helt at fjerne eller nedsætte momsen på menstruationsprodukter. Før denne ændring lå minimumsgrænsen på 5% moms. Det har fået en del EU-lande til at tilpasse den gældende momssats i deres land. Irland, Cypern og Malta har ingen moms på menstruationsprodukter, mens både Finland, Spanien, Polen, Luxembourg, Tyskland, Østrig og Italien har sænket den markant. Det er Danmark, Sverige og Ungarn, der har den højeste momssats. I disse tre lande har man nemlig valgt at bibeholde den generelle momssats på mellem 25% og 27%. Så selvom EU's momsdirektiv nu tillader at fjerne momsen på menstruationsprodukter, har ikke alle EU-lande valgt at gøre det. Og det er deres gode ret, men det betyder da også, at der stadig er nogle lande, der halter bagud i bestræbelsen på at nedsætte prisen på menstruationsprodukter, og det skaber fortsat problemer for de mest udsatte personer. Der er dog også andre eksempler på, hvordan man kan forsøge at bekæmpe menstruationsfattigdom. For at forhindre, at elever og studerende går glip af undervisning på grund af manglende adgang til menstruationsprodukter, har forskellige initiativer i Frankrig, Tyskland, Irland og Grækenland fokuseret på at stille forskellige menstruationsprodukter gratis til rådighed i skoler, universiteter og på forskellige andre uddannelser. Og i Catalonien i Spanien er det siden april 2024 muligt at hente genanvendelige menstruationsprodukter på alle apoteker helt gratis. Et ofte overset aspekt af menstruationsprodukter er deres indvirkning på miljøet. De fleste hygiejnebind indeholder op til 90% plast, hvilket betyder, at det kan tage 500-800 år, før de nedbrydes. Tamponer har ofte plastapplikationer og sælges nogle gange i individuel plastindpakning. Den tilknyttede produktion af plast og ukorrekt bortskaffelse af konventionelle engangsmenstruationsprodukter forurener og fylder på deponeringsanlæg. At sørge for bedre adgang til genanvendelige menstruationsprodukter er således ikke kun godt for den enkelte bruger, men også for vores klima. Ifølge Europaparlamentet bør menstruationsfattigdom anerkendes som en hindring for både ligestilling mellem kønnene og fuld social og økonomisk deltagelse. I en beslutning fra 2021 tog parlamentet et klart standpunkt, i det for det første indtrængende opfordrede EU-landene til at takle problemet med menstruationsfattigdom ved at sikre, at gratis menstruationsprodukter er tilgængelige for enhver, der har brug for dem. For det andet kritiserede parlamentet den høje moms på menstruationsprodukter og tilskyndede alle EU-landene til at fjerne den helt eller nedsætte den i henhold til momsdirektivet. Efter opfordring fra parlamentets udvalg om kvinders rettigheder og ligestilling bliver menstruationsfattigdom nævnt som en faktor i parlamentets betænkning fra februar 2026 om at udvikle en ny EU-strategi for bekæmpelse af fattigdom. Hermed er menstruationsfattigdom blevet en del af EU's bredere indsats mod fattigdom og social udstødelse. Men selvom menstruationsfattigdom er anerkendt som et problem, der også findes i EU, findes der ingen EU-finansieringsprogrammer, der har som hovedformål at støtte bekæmpelsen af menstruationsfattigdom. Alligevel støtter EU indirekte initiativer, som har noget med temaet at gøre. Lad os kigge på nogle eksempler. Gennem Erasmus Plus-programmet har organisationer fra Litauen, Polen og Spanien fået finansieret projekter, der fokuserer på at give en bedre forståelse af social eksklusion i forbindelse med menstruation, at fremme gynækologisk sundhed og at udvikle effektive sociale kampagner om emnet. Under rammeprogrammet for forskning og innovation i EU, også kaldet Horisont 2020, undersøgte programmet Working Yet Poor de socioøkonomiske sårbarheder, herunder menstruationsfattigdom ved arbejdstagere med lav indkomst. Og under covid-19-pandemien muliggjorde EU's nødhjælpsinstrument uddeling af menstruationsprodukter i flygtningelejre i Grækenland. EU har desuden et partnerskab med det internationale Røde Kors og Røde Halvmåne, der går ud på at uddele menstruationsprodukter til marginaliserede samfund. Menstruationsfattigdom er ikke bare en privat sag. Det handler om ligestilling mellem kønnene, sundhed og værdighed. Når nogen går glip af skole eller arbejde, fordi de ikke har mulighed for at tage sig af deres menstruation, taber vi alle på det. Parlamentet har været med til at sætte menstruationsfattigdom på den politiske dagsorden. Men reel forandring kræver handling. På EU-plan, på national plan og på lokalt plan.
4: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
6: Nagroda imienia Sacharowa za wolność myśli za 2025 rok. Laureatami Nagrody imienia Sacharowa Parlamentu Europejskiego za wolność myśli za 2025 rok są uwięzieni dziennikarze Andrzej Poczobut z Białorusi i Mzia Amaglobeli z Gruzji. Andrzej Poczobut to dziennikarz, eseista i bloger. Jest przedstawicielem polskiej mniejszości na Białorusi, krytykiem reżimu Aleksandra Łukaszenki i symbolem walki o wolność i demokratyzację Białorusi. W 2021 roku zatrzymano go i skazano na 8 lat kolonii karnej. Parlament wielokrotnie apelował o jego natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie. Mzia Amaglobeli to gruzińska dziennikarka i dyrektorka mediów internetowych. W 2025 roku zatrzymano ją za udział w antyrządowych protestach i skazano na 2 lata więzienia pod umotywowanymi politycznie zarzutami. To pierwsza więźniarka polityczna od czasu odzyskania przez Gruzję niepodległości i orędowniczka wolności słowa. Stała się symbolem prodemokratycznego ruchu protestacyjnego w Gruzji, który sprzeciwia się reżimowi gruzińskiego marzenia po wyborach w październiku 2024 roku. Pozostałymi 2 finalistami byli serbscy studenci oraz dziennikarze i pracownicy humanitarni w Palestynie i wszystkich strefach konfliktu, reprezentowani przez Palestyńskie Stowarzyszenie Prasy, Czerwony Półksiężyc i Agencję Narodów Zjednoczonych dla pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie. Parlament Europejski przyznaje nagrody imienia Sacharowa za wolność myśli od 1988 roku. Otrzymują ją osoby lub organizacje, które bronią praw człowieka i podstawowych wolności. Nagroda nosi imię radzieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrieja Sacharowa, a jej wysokość to 50 000 euro.

0: Kull sena, fit-8 ta' Marzu, in-nies madwar id-dinja jiċċelebraw il-Jum Internazzjonali tan-Nisa. F'dan il-jum nonnaraw il-ġrieda l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u niċċelebraw il-progress li sar f'dan ir-rigward. Kollox beda aktar minn seklu ilu, bil-movimenti tal-ħaddiema jisħu li hemm bżonn bidla u l-Ewropa kellha rwol ċentrali f'dan kollu. Dan l-episodju tas-sensiela Storja u Fatti jenfasizza l-momenti ewlenin li ddefinew il-ġrieda għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri.
1: Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa għandu l-eruq tiegħu fil-movimenti tal-ħaddiema li żviluppaw fil-bidu tas-seklu 20. Kollox beda bis-saħħa tal-attivisti. Fl-Istati Uniti, il-ħaddiema nisa fis-settur tal-ħwejjeġ iġġieldu għall-paga aħjar, sija tiqsar u għad-dritt tal-vot. Fl-1908, 15,000 minnhom ħarġu jipprotestaw fil-Belt ta' New York. Is-sena ta' wara ġie ċċelebrat l-ewwel Jum Nazzjonali tan-Nisa. Iżda kien fl-Ewropa li l-idea verament qabdet. Fl-1910, f'konferenza ewlenija tan-Nisa Soċjalisti f'Copenhagen, l-attivista Ġermaniża Clara Zetkin resqet idea kuraġġuża li jkun hemm jum internazzjonali ddedikata għan-nisa kull sena u f'kull pajjiż. Lan? Li n-nisa madwar id-dinja jingħaqdu fil-ġlieda tagħhom għad-drittijiet tal-vot, paga ugwali u kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti. Id-delegati jappoġġjawha minnu fih. L-ewwel Jum Internazzjonali tan-Nisa uffiċjali ġie ċċelebrat sena wara, fl-1911. Dan sar f'diversi pajjiżi Ewropej, fosthom l-Awstrija, id-Danimarka, il-Ġermanja u l-Iżvizzera. Aktar minn miljun mara u raġel niżlu fit-toroq b'kampanja favur id-drittijiet tal-vot u drittijiet tax-xogħol tan-nisa.
0: Imbagħad wasal l-1917. U l-moment li kien se jibdel kollox. Fit-8 ta' Marzu, il-ħaddiema nisa f'Petrograd, illum magħrufa bħala San Pietruburgu, telqu minn fuq il-post tax-xogħol. It-talba tagħhom kienet sempliċi: ħobsu paċi. Ipprotestaw kontra l-gwerra, il-ġuħ u l-oppressjoni. Fi ftit jiem l-azzjoni tagħhom għenet biex tqanqal ir-Rivoluzzjoni Russa. U sal-aħħar ta' dik is-sena, in-nisa Russi gwadanjaw id-dritt tal-vot. Dan l-avveniment ikkonsolida 8 ta' Marzu bħala data uffiċjali għall-Jum Internazzjonali tan-Nisa, għalkemm kien biss fl-1977 li n-Nazzjonijiet Uniti rrikkonoxxew uffiċjalment il-jum. Wara t-Tieni Gwerra Dinjija, il-ġrieda l-ugwaljanza saret parti integrali mill-Ewropa l-ġdida. Sa mill-1957, it-Trattat ta' Ruma, id-dokument fundatur tal-Unjoni Ewropea, naqqax il-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali. L-ugwaljanza bejn il-ġeneri kienet hemm mill-bidu nett. Tul is-snin l-Unjoni Ewropea adottat politiki dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-impjiegi, fil-lif tal-ġenituri u fil-ġrieda kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Madankollu il-progress qatt ma kien lineari, in-nisa għadhom jaqilha wanqas mill-irġiel għall-istess xogħol, mhumiex biżejjed rappreżentati fil-livelli ta' tmexxija u l-vjolenza bbażi tal-ġeneru għadha realtà għall-wisq nies.
1: F'dawn l-aħħar snin, il-Parlament Ewropew kellu rwol ċentrali fit-tfassil tal-Aġenda tal-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Fl-2023, ittieħed pass storiku meta l-Unjoni Ewropea adottat regoli vinkolanti dwar it-trasparenza fil-pagi. Għall-ewwel darba, il-kumpaniji qed ikollhom juru li l-paga tal-irġiel u tan-nisa għall-istess xogħol hija ugwali. Il-Parlament kien ukoll fuq quddiem nett fl-isforzi tiegħu biex jiġġieled il-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Wara snin ta' appelli mill-membri tal-Parlament Ewropew, l-Unjoni Ewropea ssieħbet fil-Konvenzjoni ta' Istanbul. Din il-konvenzjoni hija trattat storiku biex tintemm il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Fl-ewwel Ottubru 2023, il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ minkejja li diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma kienux irratifikawha individwalment. U fl-2024, il-membri tal-Parlament Ewropew kitbu l-istorja. Appoġġjaw l-ewwel liġi tal-Unjoni Ewropea li timmira b'mod speċifiku l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Pass kbir l-qudiem. Reċentement, f'Novembru 2025, il-membri tal-Parlament Ewropew bagħtu messaġġ ċar lill-Kummissjoni Ewropea. Wasal iż-żmien għall-pjan ġdid u ambizzjuż dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri li jkopri mill-2026 sal-2030. Huma appellaw għal azzjoni aktar stretta kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru, aċċess aħjar għall-kura tas-saħħa għan-nisa u progress konkret fit-tnaqqis tad-differenza fil-pagi. U issew ukoll li d-drittijiet tan-nisa jridu jiġu protetti minkejja li xi pajjiżi għadhom jirreżistu l-ugwaljanza.
0: Il-Parlament Ewropew ħadem ukoll biex iżid ir-rappreżentanza tan-nisa fil-politika. Fl-1979, meta saru l-ewwel elezzjonijiet diretti tiegħu u Simone Veil ġiet eletta President, 16% tal-membri tal-Parlament Ewropew biss kienu nisa. Illum dak in-numru żdied għal kważi 40% u b'hekk sar wieħed mill-aktar parlamenti bbilanċjati bejn il-ġeneri fid-dinja. Kull sena, fil-jiem ta' madwar 8 ta' Marzu, il-Parlament Ewropew jorganizza dibattiti u avvenimenti speċjali biex jerġa' jafferma l-impenn tiegħu lejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa mhuwiex biss data, huwa sejħa biex tissaħħaħ l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Wara aktar minn seklu, il-ġlied għad-drittijiet tan-nisa għadha d-dejja. U l-Unjoni Ewropea għandha rwol ewlieni x'taqdi, għax il-progress qatt ma jseħħ waħdu, jeħtieġ lin-nies, jeħtieġ l-azzjoni tagħhom. Dan il-podcast huwa minn ġuplilek mill-Parlament Ewropew.
2: In ultimi anni, Unione Europeana și țările sale membre au fost ținta unor acțiuni intenționate prin care li s-au impus o serie de constrângeri economice. Concret, este vorba de utilizarea unor instrumente economice, cum ar fi restricțiile comerciale, boicoturile sau discriminarea administrativă pentru a atinge anumite scopuri politice. Constrângerile economice au devenit o problemă politică și economică tot mai gravă pentru Uniune. Din păcate, ele se situează în mare parte în afara competențelor Organizației Mondiale a Comerțului, fiindcă au un caracter informal și secret, iar până de curând, Uniunea nu dispunea de niciun instrument juridic pentru a le contracara. Parlamentul European și mai multe țări ale Uniunii și-au exprimat primele îngrijorări legate de constrângerile economice în 2020. Comisia Europeană a fost de acord cu această analiză și a luat act de apelul Parlamentului care a solicitat noi măsuri pentru a le contracara. A rezultat o declarație comună a Comisiei, Consiliului și Parlamentului despre un instrument menit să prevină și să neutralizeze constrângerile economice impuse de țările din afara Uniunii, denumite și țări terțe. Declarația a fost publicată împreună cu o versiune revizuită a regulamentului privind respectarea normelor comerțului internațional. În decembrie 2021, Comisia a publicat o propunere de instrument de contracarare a acțiunilor coercitive, care ar permite Uniunii să răspundă mai eficient la astfel de situații la scară mondială. În propunere, Comisia a definit constrângerile economice drept acțiuni care intervin în opțiunile suverane legitime ale Uniunii sau ale unui stat membru, încercând să împiedice sau să obțină încetarea, modificarea sau adoptarea unui anumit act de către Uniune sau de către un stat membru, prin aplicarea sau amenințarea cu aplicarea unor măsuri care afectează comerțul sau investițiile. Să luăm un exemplu concret. În noiembrie 2021, la Vilnius, în Lituania, a fost deschisă o reprezentanță a Taiwanului. Alegerea numelui, care face trimitere la Taiwan și nu la Taipei, a fost considerată de Beijing o încălcare a principiului o singură China, potrivit căruia China este un stat unitar, din care face parte și Taiwanul. Acest incident diplomatic a dus la fricțiuni diplomatice semnificative cu China. Guvernul lituanian a fost îndeoseb ținta unor restricții comerciale, iar companiile lituaniene au fost victime ale unor boicoturi publice. Drept urmare, China a redus cu aproape 90% importurile din Lituania. Alte acțiuni au inclus discriminări administrative și restricții la investiții și turism. Una dintre cele mai drastice măsuri a fost excluderea Lituaniei din sistemul vamal chinez. Exportatorii lituanieni nu au mai fost astfel în măsură să completeze documentele vamale. Transporturile de marfă nu au mai primit aprobarea pentru a intra pe teritoriul chinez, iar cererile de import și contractele comerciale nu au mai fost reînnoite. După ce embargoul pe care l-a impus importurilor nu a reușit să determine o schimbare a poziției adoptate de Vilnius, China a escaladat măsurile și a avertizat companiile care foloseau produse sau materii prime din Lituania că ar putea să intre și ele în vizorul restricțiilor. Într-adevăr, câteva luni mai târziu, unele companii germane au anunțat că au fost afectate de aceste sancțiuni secundare. Constrângerile economice au o trăsătură specifică, și anume faptul că se petrec în culise. Statul care le impune recunoaște rareori că introduce astfel de măsuri sau legăturile dintre ele și interesele vădite ale țării respective. Prin urmare, este foarte dificil, chiar imposibil, ca aceste practici să fie contestate în cadrul unor foruri ca Organizația Mondială a Comerțului. Deși nu vizează în mod special China, acest nou instrument de contracarare a acțiunilor coercitive urmărește să sprijine Uniunea să răspundă la situații ca cea descrisă în exemplul anterior. Ce conține instrumentul de contracarare a acțiunilor coercitive? Textul adoptat de Consiliu și Parlament definește clar constrângerile economice și permite Uniunii să acționeze când o țară terță amenință să aplice astfel de măsuri. El prevede și termene în care Uniunea trebuie să acționeze, inclusiv să răspundă la măsurile de constrângere economică. Potrivit documentului, Consiliul va stabili formal, prin vot cu majoritate calificată, existența unor constrângeri economice pe baza unei propuneri din partea Comisiei și a dovezilor strânse. Comisia urmează să aibă competențe de executare pentru a decide în privința unor contramăsuri. Toate răspunsurile trebuie să fie proporționale cu daunele provocate și să respecte normele internaționale. Nu în ultimul rând, Uniunea poate acum să solicite țării terțe implicate reparații pentru daunele provocate de practicile sale de constrângere economică. Președintele Comisiei pentru Comerț Internațional, Bernd Lange, a declarat în plenul Parlamentului în octombrie 2023. Avem acum un instrument care nu este un tigru fără dinți, este un tigru cu dinți ascuțiți. Nu e un pistol cu apă, e un pistol adevărat și uneori e nevoie să pui pistolul pe masă chiar dacă știi că nu-l folosești în fiecare zi. Prin urmare, este clar și că vom recurge la acest instrument doar în ultima instanță. Ne dorim foarte mult să evităm constrângerile. Ne dorim să comunicăm cu partenerii noștri comerciali ca să rezolvăm problemele, dar dacă acest lucru nu e posibil după ce vom fi epuizat toate căile, avem posibilitatea să ne apărăm interesele economice prin acest instrument. Grație noului instrument de contracarare a acțiunilor coercitive, țările Uniunii dispun acum de mijloace legale pentru a combate constrângerile impuse de statele terțe. Instrumentul este esențial în contextul unor tendințe geopolitice tot mai asertive. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul Think Tank al instituției.
3: Europas demografie ændrer sig som aldrig før. Det vurderes, at næsten en tredjedel af EU's befolkning vil være 65 år eller derover i 2050. I dag lever folk længere og sundere liv, og det er en stor samfundsmæssig bedrift. Men med en aldrende befolkning følger der både muligheder og udfordringer. Derfor har EU inden for en række politikområder forsøgt at sikre, at ældre kan leve et godt og sundt liv. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på, hvad EU gør for de ældre. Lyt med og find ud af, hvordan EU's initiativer på ældreområdet påvirker millioner af EU-borgeres liv.
4: Mere end en femtedel af EU's befolkning er 65 år eller derover, og det forventes, at andelen vil stige til næsten en tredjedel af befolkningen frem mod 2050. At EU får flere ældre vil få vidtrækkende konsekvenser på en lang række områder, f.eks. sundhedspleje, social velfærd, arbejdsmarkedet og økonomien.
3: Så EU gør en stor indsats for at sikre, at de ældre kan få en høj livskvalitet. Det er en indsats, der indtil videre har resulteret i politikker og initiativer inden for vigtige områder som aktiv aldring, social inklusion, sundheds- og langtidspleje samt finansiel sikkerhed. Lad os se nærmere på, hvad det drejer sig om.
4: Begrebet aktiv aldring defineres som det at give ældre mennesker mulighed for at leve et sundt, uafhængigt og tilfredsstillende liv. Det er noget, som EU er en stærk fortaler for. EU arbejder blandt andet for at fremme aktiv aldring ved at støtte programmer for livslang læring, frivilligt arbejde og deltagelse på arbejdsmarkedet. For eksempel finansierer den europæiske socialfond projekter, der har til formål at forbedre ældre arbejdstageres kvalifikationer og at gøre dem mere egnede til at være på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at inddrage de ældre og give dem mulighed for at deltage aktivt i samfundet, så de ikke føler sig isoleret og sat ud på et sidespor. EU har et udvalg for social beskyttelse, som yder politisk rådgivning til ministrene fra alle EU-landene. Det foregår i Rådet for Beskæftigelse og Socialpolitik. Desuden holder udvalget øje med og rapporterer om ældres sociale situation i alle EU-landene. Initiativer som det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring har til formål at fremme samarbejde, der kan føre til innovative løsninger inden for social inklusion.
3: Sundheds- og langtidspleje er afgørende for ældres trivsel. EU har derfor iværksat en række initiativer for at sikre, at de ældres sundhedsbehov bliver dækket. Et par eksempler på dette er EU's sundhedsprogram, som støtter projekter, der forbedrer sundhedssystemerne, og Horisont Europa, som er et forsknings- og innovationsprogram, der finansierer forskning i aldring og aldersrelaterede sygdomme. Desuden lægges der i den europæiske søjle for sociale rettigheder stor vægt på, at det er vigtigt, at ældre kan modtage langtidspleje, og at der gives støtte til omsorgspersoner. Finansiel sikkerhed er også en ældrepolitisk prioritet for EU. De ældre skal kunne få ordentlige pensioner og sociale ydelser. Det er vigtigt for, at de kan bevare deres værdighed og uafhængighed. Derfor støtter EU sine medlemslande i deres indsats for at gøre deres pensionssystemer mere bæredygtige og tilstrækkelige.
4: I de senere år har det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som går under forkortelsen EØSU, efterlyst en bred europæisk strategi for ældre. EØSU er et rådgivende EU-organ, der repræsenterer forskellige dele af civilsamfundet, blandt andet arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessegrupper. I 2023 kom EØSU med et forslag til en europæisk strategi for ældre. Strategien er baseret på ideen om, at EU har brug for en koordineret og helhedspræget tilgang til at imødekomme de forskellige behov, som en aldrende befolkning har. Forslaget skitserer en række nøgleområder. Her kommer der en kort opsummering af dem.
3: For det første understregede EØSU, at det er vigtigt at gøre det nemmere for de ældre at deltage aktivt i samfundet. Det indebærer, at man arbejder for at skabe ældrevenlige miljøer, sikrer, at de ældre har adgang til digitale teknologier og tilskynder dem til at deltage i beslutningsprocesser på alle niveauer. I den foreslåede strategi opfordres der til at skabe integrerede sundheds- og socialtjenester, der sætter mennesket i centrum og er skræddersyet til ældres behov. Andre prioriteter i strategien er forebyggende foranstaltninger, sundhedsfremme og adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, f.eks. støtte til mental sundhed.
4: Økonomisk sikkerhed er også noget, der lægges stor vægt på i strategien. EØSU foreslår tiltag til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse blandt ældre. Det drejer sig f.eks. om tiltag som at sikre ordentlige pensioner og forbedre ældres muligheder for at forblive på arbejdsmarkedet, hvis de ønsker det. I forslaget er der også fokus på, at ældre skal have mulighed for at lære livet igennem, så de bedre kan tilpasse sig skiftende arbejdsmarkeder og teknologiske fremskridt. Noget af det, der prioriteres i den forbindelse, er digitale færdigheder og adgang til uddannelsesprogrammer.
3: Forskning og innovation er afgørende, hvis vi også i fremtiden skal kunne understøtte vores aldrende befolkning. EØSU opfordrer til, at der foretages øgede investeringer i forskning, i aldring, aldersrelaterede sygdomme og innovative teknologier, der kan forbedre ældres livskvalitet. Solidaritet mellem generationerne er et andet vigtigt tema i strategien, fordi vi ved at få de forskellige generationer til at arbejde bedre sammen, kan styrke den sociale samhørighed og sikre, at folk i et fællesskab bedre kan støtte hinanden. Beskyttelse af ældres menneskerettigheder og værdighed er også noget af det, der prioriteres meget højt i strategien. Det er et tema, der omfatter bekæmpelse af aldersdiskriminering, forskelsbehandling og misbrug, samt fremme af ældres rettigheder på alle områder i livet.
4: EUSU's forslag til en europæisk strategi for ældre er en omfattende plan, der har til formål at skabe et mere inkluderende, understøttende og retfærdigt samfund. Udvalget opfordrer Europakommissionen, Europaparlamentet og EU-landene til at arbejde sammen om at gennemføre denne strategi og sikre, at ældres behov og rettigheder er helt fremme i bevidstheden, når EU udformer sine politikker. Parlamentet har altid været en varm fortaler for ældres rettigheder og velfærd. Det støtter en bred tilgang, der omfatter de forslag, som EUSU har skitseret. Parlamentet har opfordret EU-landene til at øge deres samarbejde. Det anerkender også det uvurderlige bidrag, som ældre yder til samfundet, og ved at tilpasse sig EUSU's vision, sigter det mod at skabe et samfund, der i højere grad inkluderer og støtter EU's ældre befolkning.
3: I sidste ende vil strategiens succes afhænge af den samlede indsats fra alle de involverede parter, blandt andet regeringer, civilsamfundsorganisationer, den private sektor og de ældre selv. Hvis vi arbejder sammen, kan vi skabe et samfund, der sætter pris på og støtter sine ældre medborgere ved at anerkende deres bidrag og sikre deres trivsel.
4: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
5: 3 città, una sola voce.
6: 6023.
7: Sono le 7.
8: Più o meno.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
11: Di che cosa vi occupate?
10: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
11: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
10: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
11: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
10: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
11: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
10: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
11: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
10: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
11: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
10: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
11: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
10: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: 3 città, una sola voce.
6: 6023.
5: 3 città, una sola voce.
6: 6023.
12: Parlament Europejski podejmuje wiele działań, aby chronić prawa konsumenta w całej Unii Europejskiej. A to dlatego, by ponad 450 milionom konsumentów unijnych zapewnić uczciwe traktowanie, przejrzystość i bezpieczeństwo na rynku. Ale jakie są to konkretnie prawa i na czym polega ich ochrona? Prawa konsumenta to podstawowe zasady, które gwarantują Ci jako konsumentowi uczciwe traktowanie i ochronę na rynku. W Unii Europejskiej zasady te nie są tylko szczytnymi ideałami. Zapisano je w przepisach, co zapewnia solidne ramy ochrony konsumentów. Parlament dba o prawa konsumenta m.in. za pomocą dyrektywy o prawach konsumenta. Ujednoliciła ona przepisy o ochronie konsumenta we wszystkich państwach Unii. Dzięki tej dyrektywie otrzymujesz jasne i rzetelne informacje o produktach, które kupujesz, zarówno w sklepach, jak i w internecie. Dyrektywa dotyczy wszystkich aspektów zakupów, począwszy od opisu produktu i jego ceny, po opcję dostawy i prawo do anulowania zamówienia. Weźmy na przykład prawo do jasnych i przejrzystych informacji. Kiedy kupujesz jakiś produkt lub chcesz skorzystać z usługi, oferujące je przedsiębiorstwo musi przekazać Ci dokładne i zrozumiałe informacje na ich temat. Chodzi o szczegółowe informacje o produkcie lub usłudze, ich cenie, podatkach i opłatach, a także warunkach transakcji. Jako konsument masz też prawo odstąpić od zakupu lub zamówienia. Okres odstąpienia wynosi 14 dni od czasu, gdy otrzymasz towar lub wyrazisz zgodę na wykonanie usługi. W tym czasie możesz jeszcze zmienić zdanie. Co więcej, możesz korzystać z tego prawa, nie podając przyczyny. Innym ważnym elementem ochrony praw konsumenta jest dwuletnia gwarancja. Jeżeli kupujesz produkt w Unii i jest on wadliwy albo niezgodny z opisem, masz prawo domagać się od sprzedającego jego naprawy lub wymiany. Prawo to przysługuje ci nieodpłatnie przez 2 lata od zakupu. Warto pamiętać, że dwuletnią gwarancją objęte są wszystkie produkty sprzedawane w Unii. Unia przykłada także dużą wagę do bezpieczeństwa konsumentów. Dlatego w 2023 roku wprowadziła rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Zgodnie z nim produkty sprzedawane w Unii muszą spełniać surowe normy bezpieczeństwa. Nie mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa konsumentów. Rozporządzenie dotyczy wszystkich produktów, począwszy od zabawek, poprzez elektronikę, kosmetyki, po sprzęt gospodarstwa domowego. Ponadto Unia wprowadziła odpowiednie mechanizmy, by można było usuwać z rynku niebezpieczne produkty, a konsumenci otrzymywali odpowiednie informacje o wszelkich zagrożeniach. Nie zapominajmy też o prawach cyfrowych. Coraz większa popularność usług cyfrowych oraz zakupów w internecie sprawiła, że Unia postanowiła chronić także dane osobowe oraz prywatność konsumentów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, znane też jako RODO, określa, jak przedsiębiorstwa i organizacje mają postępować z danymi osobowymi. Dzięki temu masz większą kontrolę nad informacjami, które cię dotyczą. Masz też pewność, że przedsiębiorstwa i usługodawcy wykorzystują je odpowiedzialniej i z zachowaniem bezpieczeństwa. Podsumowując, jakie korzyści płyną z tych działań dla ciebie, konsumenta? Po pierwsze, możesz spokojnie robić zakupy, bo chronią cię przepisy o prawach konsumenta, a one gwarantują ci uczciwe traktowanie, przejrzystość i bezpieczeństwo na rynku. Po drugie, możesz dokonywać świadomych wyborów produktów i usług, wiedząc, że w razie problemów twoje prawa zostaną uszanowane. A zatem wszystkiego najlepszego z okazji Światowego Dnia Konsumenta. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
7: Uanset hvilke politiske overbevisninger vi har, er vi alle klar over, at denne historiske begivenhed, valget til Europaparlamentet ved almindelige valg, finder sted på et afgørende tidspunkt for fællesskabets borgere. Alle dets medlemslande står over for 3 store udfordringer. Udfordring med at skabe fred, udfordring med at skabe frihed og udfordring med at skabe velstand. Og det synes klart, at de kun kan løses på europæisk niveau.
8: Sådan lød det i 1979 fra Simone Veil, da hun blev den første formand for et direkte valgt Europaparlament. Hendes lederskab var med til at styrke Europaparlamentets rolle som talerør for folket. Hun kæmpede for demokrati og menneskerettigheder og vaklede aldrig i troen på, at Europas styrke lå i dets enhed. Der er nu gået mere end 40 år, siden hun sagde disse ord, men de er mindst lige så relevante, som de var dengang. EU står stadig over for udfordringer, der sætter sammenholdet på prøve. Der er politiske spændinger, økonomisk ustabilitet og konflikter ved og uden for EU's grænser. Arbejdet med at skabe fred, frihed og velstand er fortsat kernen i de europæiske idealer og den europæiske identitet.
7: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere. Vi kan ikke starte denne særlige serie uden at tale om en meget særlig kvinde, nemlig Simone Veil. Hun omtales ofte som en af EU's grundlæggere, og hendes eftermæle rækker langt ud over det politiske. Hun banede vejen for kvinder i lederstillinger og er fortsat et lysende eksempel på mod og robusthed.
8: Simone Veil blev født den 13. juli 1927 i Nice i Frankrig. Hun blev født ind i en sekulær jødisk familie, og hendes barndom var præget af en kærlighed til læring og en stærk følelse af retfærdighed. Det var noget, som hendes forældre, André og Yvonne, indgød hende. Men det var en barndom, som blev brutalt afbrudt af 2. verdenskrig. I en alder af 16 år blev hun arresteret af Gestapo og deporteret til Auschwitz sammen med sin mor og sin søster. Hun overlevede rædslerne i koncentrationslejren. Det var dog ikke tilfældet for hendes elskede mor, far og bror, samt mange andre af hendes familiemedlemmer. Det var en tid med mange traumatiske oplevelser, som formede hendes livslange kamp for menneskerettigheder, fred og europæisk enhed.
7: Faren ligger ikke længere i ikke at tale om holocaust, men i at tale om det på den forkerte måde.
8: I 1946 giftede Simone sig med Antoine Weil, og sammen fik de tre sønner. Fra 1949 til 1953 boede den unge familie i Tyskland, hvor Antoine arbejdede for det franske konsulat, først i Wiesbaden, siden i Stuttgart. Det overraskede nogle af hendes venner, men hun så det som en mulighed.
7: For os var der ingen tvivl. Hvis sejrherrene fra 1945 ikke sikrede en hurtig og fuldstændig forsoning med Tyskland, ville sorgene i Europa, der allerede var splittet fra øst til vest, aldrig hele, og verden ville styrte mod en ny konflikt, som ville blive endnu mere ødelæggende end den, vi lige havde set.
8: Efter at være vendt tilbage til Frankrig, færdiggjorde hun sin uddannelse ved Jurafakultetet i Paris. I 1956 bestod hun den nationale eksamen for at blive lægedommer og blev ansat i den franske fængselsmyndighed, som var en del af Justitsministeriet. Der gjorde hun et stort stykke arbejde for at forbedre fængselsforholdene og behandlingen af fanger. I 1964 blev hun direktør for civile anliggender og kæmpede for kvinders rettigheder. Hun var med til at sikre lige rettigheder for mødre i familieretlige anliggender og sikrede adoptionsrettigheder for kvinder. I 1970 blev hun udnævnt til generalsekretær for Frankrigs øverste råd for retsvæsenet. Hendes karriere var imponerende, især når man tænker på, at det på det tidspunkt var meget sværere for kvinder at blive hørt i politik. Da hun blev spurgt om kvinder i politik, sagde hun:
7: "Jeg har ofte følt mig som en slags alibi-kvinde. Jeg har altid hørt folk sige, vi lader skam kvinder få en stemme. Se bare på Simone Weil."
8: Fra 1974 til 1979 var hun Frankrigs sundhedsminister under de to premierministre, Jacques Chirac og Raymond Barre. I den periode fik hun to banebrydende love igennem. Den første, som var fra 1974, gjorde prævention mere tilgængelig. Den anden, en lov fra 1975, legaliserede abort i Frankrig. Abort var et voldsomt omstridt emne, der gjorde Simone Weil til genstand for skarp kritik. Men modstanden til trods førte hendes beslutsomhed til indførelsen af en lov, der siden er blevet anerkendt for sin betydning for kvinders rettigheder.
7: Ingen kvinde tyr til abort med glæde i hjertet.